Прошли су многе љубави, прошли су многи животи, и ово наше пролази, а ваше долази. Све што се збило нестаће, и ово наше престаће, а ваше

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom.

0: Koristi se zlata, takozvani zlatni koloid. Onako ima, ovisno o disperziji, ali može biti plavo, malo zlačasto, žučkasto i tako dalje. Ali zanimljivo da su da se to koristilo, ja ne znam, više se nas, ja ne mislim ne koristi, za recimo u medicini, za likvor od ove leđne moždine.
1: Za ispitivanje.
0: Tako je.
1: Za ispitivanje stanja.
0: Ta stanja, ili šta se događa. Na te zlatne čestice se zapravo proteini vežu. Jel? I oni ih obaviju. Kako se obaviju proteini, tak se mijenja boja zlata. I ako su jedni proteini, onda ima jednu boju. Ako se druga proteini, ima drugu boju. I onda se po tom, dosta se to standardizira i tak dalje, da sad ne govorim, onda se može vidjeti da li je čovjek zdrav ili bolestan, čak se može napraviti dijagnoza određenih bolesti. Tako da je to, evo, u medicinski enciklopediji ima cijela o tome članak i točno se vidi kak se to radi i dosta je to komplicirano jer za svaku dijagnozu treba napraviti 20 epruveta pa sad vidjeti u raznim razređenjima pa ovi se oboje, ovi se ne oboje, ovi ima jednu boju, ovi drugu boju, epruveta ova ima AAB, AAC nema, onda si ova bolest, ako ova ima, ova nema i tako dalje, to je dosta malo komplicirano.
1: Znači, smo odustali od tematova.
0: Pa da, pa ja mislim da danas to se danas sa kromatografijom napravi, odvoji se proteini ili se naprave ove probe na antitijela, ne znam točno kako se radi, ali sigurno da je to puno, puno jednostavnije nego na ovaj način.
1: Zašto je zlato tako postojano? Zlato je inertno jer su njegovi elektroni prečvrsto vezani uz jezgru da bi se uključili u kemijske spojeve. A u metalnoj rešetki atomi zlata također su vezani iznimno jakim vezama koje je teško razbiti. To je dvostruka brava koju je teško razbiti osim ekstremno jakim agensom poput carske vodice.
0: Zlato se ne otapa o svim kiselinama osim zlatotopka. A zlatotopka je zapravo ili aqua regis, kraljevska voda, latinski, ili carska vodica, koja otapa zlato. To mi je najbolje na jednom kvizu kad su pitali, kažu, koja se metal otapa u zlatotopke, a ovaj kaže željezo. Pa i željezo se otapa, istina Boga, ali zlato se samo otapa u zlatotopki, ne otapa se u dušičnom kiselinu. Pa su recimo dušičnom kiselinu zvali lučevka. Jer ako imate zlato i srebro, ova će otopiti srebro, a neće zlato. I onda se zapravo tak izluči srebro zlata. Ali zapravo zlatotopka je, kažem, smjesa tog dušične i solne kiseline i onda nastao, mislim, to je dosta komplicirani proces. Uglavnom, to je oksidacija, jel? To je jako oksidacijsko sredstvo koje zapravo spali zlato i na kraju dobije se, i na kraju se dobije taj opet žuzratni klorid, ali budući da on je u kiselom, onda prelazi u takozvanu zlatnu kiselinu, tetrakloroaureat 3. Da budemo vrlo precizni kemijski, HAUCl4. I sad je to zapravo jedna sol koja je svaka druga, jel?
1: I sad, zlatna sol?
0: Da, i sad je bio štos kad su vam ovi nacisti ušli u Dansku i tam je bio Niels Bohr koji je i imao tamo neku medalju Nobelovu i sad da mu ne bi ovi to nacisti uzeli.
1: Ja, oni su konfiscirali svo zlato redom.
0: Pa tako je. Onda on lijepo uzeo to zlato, topio u zlatotopki i lijepo to metnu tu otopinu, jednu flašu i tu flašu im držal na svojoj polici i to su vidjeli po toj boji, mislim, nekav vinjak ili ovako nešto, jer to takva boja fina.
1: Aha, nije zlatne boje.
0: Pa ne, ona ima nekakvu zlatkastu boju, ajmo reći, sliči kao nekakva.
1: Kao konjak vinjak.
0: Da. Možda kao njihov one aqua vit, šta se zove, ne?
1: Da.
0: Nekakav liker, slično nešto, neko piće alkoholno i tako je on držao to cijelo vrijeme za rata i onda kad je bilo sve natrag, onda je naprosto metao elektrodu unutra i elektrolizom dobio zlato van. Mislim tako.
1: Eto što vam je Nobelovac pametan. Običan čovjek bi naprosto to zakopao negdje.
0: Ma da.

0: А мислим, паметан човек, как и Шверцер, то може и направить, да му сад пред...
1: Да, да му да не дайте идея.
0: Да, да, идея у Шверцер има исто, да могу так злато. А сад колко е топливост, не знам, тешко е реч. Али овај...
1: И тако е физичар Нилс Бор, кој опет можемо га повезати с електроном.
2: Да.
1: И отец, дакле...
2: Теорија.
1: Теорија о атомима. Dakle, on je to od njih prevario na taj način da je držao svoju zlatnu Nobelovu medalju u obliku otopine.
2: Tako je.
1: Kiseline.
0: Tako je, eto, to sve kemija može. Sve se jedno u drugo pretvara i gotovo. To je ono što je meni prekrasno u kemiji od kad sam 14 godina, kad sam počeo to učiti do dan današnjega. Da se sve može sve pretvoriti i čuda napraviti. Naprosto je, kemija je kao magija i to ljudi ne razumiju, a ne razumiju zato što ne uče u školi, se boje kemijskih pokusa ko vraga, ne? Recimo, baš kad kažem ovo, paljenje zlata u kloru, ja sam to radil sebi doma u svojoj sobi, dječoj, kaj sad, mislim, imaš hipermangana, imaš solnu kiselinu, nastaje klor i napraviš si aparaturu, i onda se to sve napravi aparatura i to se sve uđe, onaj klor koji se ne izreagira ide u vodu, on se otopi u vodi, ako se voda zaluži onda se potpuno topi i nema nikakvog smrada nigde. A to danas ne do bog, kak bi to neki profesor u laboratoriju radi, onda bi se našli ljudi da je on trovo djecu klorom, da je klor bojni otrov i ne znam šta, a kad varekinom čisti pod, onda to nije otrov, jel, mislim, to su take priče. To je danas ta fobija od kemije, mislim, a uvijek vam fobija polazi od neznanja, ljudi se boje onog šta ne poznaju, jel? To je jasno. Zašto se ljudi boje mraka? Zato što ne znaš što je u mraku. Može biti ništa, a može biti neka zver, bogati, koja će te rastrgati.
1: Ako poznaješ, ako si radoznao, ako imaš jako da. Dobre roditelje, kao što da. Su vaši bili, koji su vas očito u tome podržavali, ili su vas bar pustili na miru.
0: Da, ali ja kažem, ali opet trebaš do kraja znat kemiju. Evo, ja sam sad čul jedan slučaj, kad je jedan malo čudak, kad je bio sam živio, i onda je mu se ni dalo pravosuđe. I tak je jeo, dok nije do zadnjeg tanjura došao, ali tog je suđa bilo toliko da nije bilo dosta da ga metnu sudoper, nego je morala metnuti u kadu. I sad kak će on to oprat u kadu? Da, kak će to oprat u kadu, toliko hrpu suđa? I onda se sjetio da bi to mogao sa živom sodom. Ali onda mu je pala na pamet da bi živu sodu, mjesto da kupi u trgovini, mogao dobiti takvu reakciju vode s natrijem, jel? I onda od nekog kemičara, ne znam, od neku dobili to malo natrija, vale bio škrt, ja ne znam komu u glavu bilo, ne, i onda je rekao, da, natrij se sa vodom pali, to je točno, ali ja ću natrij metnut po neki lonac i onda ću polako pustiti vodu i onda neće doći taj vodi koji se stvara, jel, u doticaj sa zrakom i normalno se neće upaliti, ne, bez zraka nema gorenja. Međutim, on je zaboravio stvar, prvo, natrij ima nisko talište, negdje oko 80 stupnjeva, i da je onda taj natrij naprosto se rastalio i onda je kao isplivo ispod te posude. I drugo, nije znao da je natrij lakši od vode. I na kraju je natrij isplivao na vrh vode i na prvu eksploziju ima crno sve na stropu od pranja suđa, jel? Znači, treba, ako se radi kemijski pokus, treba znati sve, a ne ono na pol. Znači, mora se dobro isplanirati svaki pokus, pa tako i ovaj, sa pranjem suđa.

0: Vaš prvi.
1: Trending.
2: Šta je to?
1: Mi smo trendingu. Sada mi smo trendingu.
2: Bit ćemo u trendingu.
1: U trendingu. U trendingu.
3: Trending.
1: Što je trending?
4: I evo nas opet smo u trendingu. Danas s nama poznati dizajner Robert Sever i mlada nada hrvatskog dizajna Kiara Gati. Pa evo, dobro nam došli u podcast studio emisije U trendingu.
5: Hvala na pozivu.
4: Hvala vama što ste se odazvali.
6: Dobrodošli. Da krenemo s najsvježijim informacijama, za one koji još ne znaju. Robert Sever je nakon 25 godina odlučio završiti svoju dizajnersku karijeru. Mogu pitati zašto si se odlučio na taj potez?
5: Pa zapravo već neko vrijeme sam ono baš u razmišljanju o tome na koji način želim ići dalje sa stvarima u životu i s obzirom se cijela ta priča oko hrvatske mode toliko mijenjala kroz tih 25 godina koliko ja radim, shvatio sam da je najbolje da na svoj način, kako sam radio sve, odradim i taj zapravo kraj te epohe. I to je bilo nešto što sam zapravo naktinjalo u meni jer sam znao da ta cijela kreativna energija koju zapravo svi imamo koji radimo kreativni posao nije nešto što je nepresušno i nema svoj rok trajanja. Nisam se htio dovesti u situaciju da budem ono repetativan i da budem kao ono naš dizajner za 20 godina, a mogli bi još jedan volan, ali mi kumbi, da ćemo ako stari dedo u radioni. Naprosto želim svoj ostatak života i kreativnog procesa koji je ispred mene posvetiti nečem drugome. Tako da, onak sa puno zahvalnosti zapravo završavam tu svoju epohu.
4: A što bi to radio? Sad si završio sa dizajnom, što te zanimaš? Koja ti je sljedeća epoha
5: života? Pa znaš
4: života?
5: Kako, ja sam toliko ono široko sa svim stvarima cijelu svoju karijeru. Ja sam ono, već 30 godina radim kao stilist, fotografiram, bavim se režijom, proizvodnjom, produkcijom. Imam jako puno stvari koje me zanimaju i ne vidim da se mogu staviti samo u kalup jedne stvari. Pogotovo danas kad je toliko puno različitih mogućnosti da se izraziš kroz puno različitih medija. Još uvijek ne znam točno koji će biti smjer. Definitivno bi volio otići živjeti negdje drugdje, da isprobam potpuno novu okolinu.
4: Gdje
5: potpuno
4: možda?
5: Pa Budimpešta je moj grad, tako da uvijek ciljam da će to biti Budimpešta. Budimpešta je onako baš pravi barokni grad, moje srce je barokno, tako da tamo najglasnije kuca. Mislim da su mi sve stvari otvorene i sretan sam da danas baš živimo u vrijeme kad se može puno toga isprobavati i sa svim znanjem koje imam iza sebe i talentom koji posjedujem za mnoge stvari osjećam se potpuno neustrašivo.
4: A reci mi, Roberte, evo odradio si sad reviju u rujnu i onda su ti ostale još zapravo dvije revije do kraja, je li tako?
5: Pa tako sam odlučio da ću napraviti još dvije kolekcije. Proljetna će biti sad u trećem mjesecu, nju sad lagano i završavamo. Ona se zove Arete, što znači izvrsnost, pa sam htio zapravo pokazati način na koji mi razmišljamo u našem brendu.
4: A to je da si izvrstan, jel tako?
5: Pa dobro, da, to je ono, usta moja, hvalite me.
4: Pa evo ja sam rekao, ne tvoja usta.
5: E pa da, hvala ti onda na komplimentu, ali svakako razmišljam o tome što će biti ta zadnja, da li će to biti samo nekakav nastavak ili ću napraviti baš ono neku proslavu svega. To još ne znam, to mi još nije došla vizija.
6: Izjavio si da ti je greška što nisi ranije otišao iz Hrvatske. Popratila sam neke zadnje, zadnje medije. Zašto misliš da je tako? Je li to tvoja poruka za mlade općenito?
5: Pa dobro, to sad možda zvuči kao da imam neko žaljenje. Ja stvarno ne žalim za ničim u životu. Obožavam svoj život i obožavam svoju putanju koju sam imao do sada. I beskreno sam zahvalan stvarno za sve mogućnosti koje sam dobio i za svoj osobni razvoj i za razvoj sebe kao kreativca. Ali da sam imao mogućnosti koje danas imaju klinci, a to je prije svega društvene mreže i mogućnost da ti apliciraš bilo gdje na svijetu, sigurno da bih odmah aplicirao na bilo koji fakultet vani. Ja, nažalost, nisam imao te mogućnosti. Ja sam 90-ih bio u srednjoj školi, kad je ono bio grunge, tako da sam bio grunge u doba grunge-a i nismo imali uopće te varijante da mi možemo razmišljati toliko široko. Tako da, da sam danas u poziciji da mogu, sigurno bi otišao. Moja poruka je zapravo i svim mojim kad mi dođu na praksu, isto kao što je Kiara kod nas na praksu, uvijek ih tjeram da maksimalno se otvaraju prema tim mogućnostima. Jer mislim da čim odeš u svijet da jednostavno prodišeš, da se otvoriš prema stvarima i prema mogućnostima.
4: Odlučno si to rekao, pa evo, generacija Z ovdje s nama. Znači, Kiara, kako ti vidiš na to? Kako je to današnje prije moda u Hrvatskoj? Kako se generacija Z odjeva?
7: Pa eto, pošto sam ja dio generacije Z, mogu to je ono što sam primijetila je da svi težimo toj nekoj originalnosti i svako od nas želi biti originalan i svoj, ali imam osjećaj da zbog tih društvenih medija i zbog toga što nam je sve toliko lako dostupno se ponekad izgubimo u tome i ono jednostavno pitamo se di onda tu, ko je tu onda original. A što se tiče modnog dizajna, složila bi se sa Robertom, ta činjenica što je on počeo 90-ih, to je 2000-ih, je stvarno onako imao je totalno drugačiji mogućnosti nego što možda danas dizajneri imaju mladi, pogotovo
4: Hrvatskoj.
7: To znači
4: da se ti i Robert nekad znate posvađati, jel se drugačija generacija?
7: Mi se zapravo jako volimo. Ne, drugačiji smo, da, ali, da. Ali se te suprotne energije nekako upotpune uvijek.
4: Ali se vidi razlika u generacijama?
5: Pa ja apsolutno vidim, ali ja sam ti jako znatiželjan i mislim da je znatiželjan nešto što te uvijek održava mladim. Tako da preporučam svima koji žele biti mladi da su znatiželjni i uvijek zapravo uživam razgovarati sa tim mladim ljudima i slušati na koji način oni dišu, na koji način percipiraju svijet, što ih zanima. I tu sam zapravo zgrožen jer je jako malo njih spremno učiti, jako malo njih je znatiželjno. Znaš, kad ti njima predložiš nekakav film iz 90-ih, oni kažu to je staro. I znaš, pokažeš im neku sliku, ono iz baroka, to je staro. I on sam imao sam s ovom taj razgovor kao što znači staro, mislim, staro može biti kruh ili mlijeko koje se ukiseli. Ne može umjetnost biti stara, film ne može biti star. I možda su, manje su zainteresirani za stvari nego što je to prije bilo. Zato što im je sve dostupno, kužiš. I onda nemaju to iščekivanje, nemaju tu želju za nečim, nemaju žudnju da nešto nauče. Zapravo ja ih onda učim tome, tu ih najviše tjeram, da budu otvoreni, da budu znatiželjni da uče. I to je recimo razlika, mislim, najveća među nama.
7: Da. Iako sam ja onako stara duša, ja jako volim ono tipa glazbu 60-ih, 70-ih, 80-ih, filmove isto tako da. Mislim da to se stvarno ovisi od osobe s kojom radiš i da.
6: A koliko je tebi sad teško, znači imaš 22 godine, još si na fakultetu, ali tek ulaziš u zapravo taj biznis svijet. Mm-hmm. Je li ti to olakotna zapravo okolnost koja, ne znam, to što nam je sve dostupno, što imaš te društvene mreže, možda je lakše pokrenuti svoj brand, možda je to teže, prevelike cirkulacija tih informacija?
7: Da, mislim da je meni glavni problem činjenica da ja volim sve raditi i da mi je jako teško odlučiti se što točno želim raditi i s čim se želim baviti. Mislim, društvene mreže stvarno mogu pomoći ako ih dobro znaš koristiti. Tako da ako imaš ciljanu publiku, ako imaš ciljanu estetiku, ako objavljuješ često, mislim da to većina mladih ljudi koji se bave s društvenim mrežama zna. Ali ne znam, ja uvijek gledam da budem samo svoja i da nadam se, držim fige, da to stvarno prođe kod ljudi. Da.
4: Što to znači u današnjem svijetu biti svoj? Onako par riječa.
7: Pa, u današnjem svijetu biti svoje, ne gledati, ne toliko shvaćati tuđa mišljenja ozbiljno, prihvatiti kritike, a opet pokušati pronaći sebe, kao uzmi ono što ti paše, ostavi ono što ti ne paše i uvijek pozitivne misli. Ja uvijek volim biti u tim pozitivnim mislima.
6: Evo, kad smo već kod te dosljednosti, kako vi reagirate na tu brzu modu koja sve češa kod naše generacije? Pokletljate li vi nekad trendovima ili se držite uvijek svog stila?
5: Ja sam nedavno bio vrlo kritiziran, ja sam na jednom drugom podcastu kritizirao tu ideju viralnih jakni koje ono manijakalno naše tiktokerice kupuju, onda se hvala da su kupile istu jaknu. Mislim da to što je trend ubija stil i za mene je trend vulgarna riječ, naprosto mislim da je to nešto što je toliko osmišljeno da nas zavede i da nas navede da kupujemo, da naprosto trošimo na tu količinu robetine koje nikome ne treba i niko ne ide za tim da to treba biti nešto što je kvalitetno i što ima veze sa tobom, da je to nekakav tvoj izraz kroz odjeću, da je to nekakav tvoj izraz tebe kao osobe. I ja apsolutno ne mogu shvatiti tu količinu proizvodnje koja je nepotrebna. Mislim, moda je drugi najveći zagađivač na svijetu. Mislim, moram biti svjesni toga da su to ono tone i tone i tone i tone krpa koje zapravo ne služe ničemu. I žalosno je zapravo da ljudi nemaju otvoreni razgovor oko toga, nego da i dalje se samo proizvodi i da smo svi zapravo zavedeni s tim da stalno moramo imati nešto novo, da to mora biti uzbudljivo, drugačije. Više nemaš kaj, sve se reciklira. Tako da ja nisam osobno, ne pokleknem trendovima, apsolutno nešto, ne znači da nekad ne kupim nešto negdje, lagao bi sad da nisam kupio u nekom high street brendu nešto što je moj stil. Ili više gravitiram ako nađem crnu Dolce Vitu i sad crna Dolce Vita je u trendu, e sad, da li sam ja kupio to što je u trendu ili to moj stil, znaš, to je sad ono pitanje, kokoš ili jaje.
4: A koji ti je najgori trend, evo, može biti aktualan, neaktualan?
5: Pa pravo ti kažem, uopće ne pratim trendove.
4: Dobro, ali inače, koji bi izvojio da ti ono najgori, ne bi ga nikada
5: ne volim ono što se tiče odjevanja, što je za mene neukus, to su ono stvari koje su, kroksice ne mogu. Znači, kroksice su mi nešto što je nešto najružnije što postoji u svemiru. Bijeli remen, tu uvijek naglašavam.
7: Bijeli sat.
5: Bijele kaubojke, to ne mogu. To
4: mi je čujemo
5: to...
4: zašto?
5: Naprosto mi je to onak izgleda, to su mi to ono elementi kad ti želiš na neki način jako pokazati da imaš nešto i to mi je uvijek onak usiljeno. I znaš, onda vidiš da to je jednostavno izbor da bi ti pokazao da si ti ne, da imaš ne. I tako mi to onak, kad vidim bijeli sat, to mi onak bude, evo seljačija, sad će me opet neko sigurno kamenovat zbog toga, ali to je naprosto moj stav, to ne znači da to nije u redu. Nekome jednostavno taj bijeli sat bude super i bit će mu epicentar sreće, ali za mene jednostavno je epicentar neukusa.
6: A koliko stvari onda imaš u ormaru?
5: Pa jako malo, pravo ću ti reći, jako malo, jako sam slab potrošač. Jako puno kupujem u second handovima, prije svega zato što nema više materijala danas koji su dobri i održivi, pogotovo stvari kao što su kožne jakne ili dobre traperice, džins, uvijek sam ono u potrezi za dobrim trapericama. Tako da uvijek imamo neku svoju kapsula, varijantu koju mogu miksat. Recimo da sam ove sezone čak malo više napunio nego inače. Otkrio sam jednu stranicu gdje možeš kupiti second hand stvari i jako puno sam tamo pokupovao. A nekak imam tu inspiraciju trenutno kako želim izgledat, pa sam zapravo i naveden da sam si neke stvari malo još pokupovao. Ali sve je doslovno second hand.
4: Ali daješ palac gore takvim aplikacijama, stranicama?
5: Apsolutno, mislim da je to super stvar i mislim da je recikliranje ne samo nužno, nego je normalno. Ne vidim zašto bi trebali stalno kupovati nešto novo. Ako ti možeš kupiti stvar koju neko možda nosio par puta, ti to naravno očistiš, opereš kemijsko čišćenje i super, pićeš dalje.
6: A kad smo već kod tih trendova i mnogih kontroverznih mišljenja, što danas sve žene mogu nositi? Je li u redu da starija žena nosi minice? Je li postoje nekakvo dobno ograničenje?
5: Ne, modne... mislim da to je tako jedna ustaljena norma koja se treba promijeniti i mijenja se na sreću. Mm-hmm. Da se razumijemo, ja sam Madonina škola, ja sam odrastao na Madoni, znači ono, u mojoj knjizi utisak ona nikad ne može pogriješiti. I sama ideja koju ona već 90-ih počela njedriti vanje, to je ta ideja da se tretiramo kroz godine koje imamo i da moramo poštivati nekakvu izmišljenu ideju da moramo na određen način izgledati. Ako se neko osjeća dobro u tome i to je njegova osobnost i zna to nositi, pa ko smo mi da sudimo nekom drugom? Ne mislim da mi možemo, zato što smo možda mlađi od nekoga, reći to nije dobro za tebe. Mi ćemo doći isto te godine i kako će se meni sad nositi baš kratke hlačice sa 70. Razumiješ? Tako da ja sam vrlo otvoren u tom smislu i mislim da treba biti otvoren i da treba dati ljudima da se izražavaju vizualno kroz ono što su oni, a ne što se od njih očekuje. Tako da ja sam apsolutno protiv toga da se stavljamo u bilo kakve kalupe, pogotovo te kalupšeće godina, spolnosti i slično, to mi je ono, ne kužim uopće, kaj vam je.
4: A Kiara, reci mi, znači, smatraš li da je onda teško imati neki identitet, modni identitet u Hrvatskoj, ako već smo tako konzervativno društvo i sve?
7: Ne, uopće. Ja mislim da se stvarno svako može pokazati ono kako god želi.
5: Ono, znači da će to proći.
7: Da, to ne znači da će to proći, mislim, ono, imamo toliko kritičko društvo i ono, možete stvarno otići po bilo kakvim stranicama, portalima i ne znam, društvenim mrežama i vidite fotografiju neke osobe u nekom outfitu, imate hrpu hate komentara, ono, kao čemu. Ali
5: da, ja ne kužim taj strah od različitosti, to mi je nevjerojatno u Hrvatskoj da se svi toliko... Ja sam baš imao okršaj s jednom mladom curom u dućanu koji mene u kvartu. Znači, ispred nja su bili cura i dečko koji su bili vjerojatno iz Londona, su pričali baš ono British Cockney i bili su punkeri, ono full on punkeri, genijalno su izgledali. Stvarno to jako možeš vidjeti u Hrvatskoj kao subkulturu. I ta djevojka je počela njih snimati i sprdala se kao, ha, vidi kak izgledaju. Ja sam došao i rekao sam, prosi, šta ti radiš? Zašto to radiš? Pa i mene neko snima, velim, gle srce, tebe niko ne snima, to ti je prvo. Drugo, ne vidim zašto se trebaš ponašati toliko bezobrazno. Znači, nisi pitala te ljude da li ok da ih snimaš, nisi došla, ništa, ti se s tim ljudima sprdala, snimala si ih da pokazuješ svojim prijateljima kako su oni različiti od tebe, ne kužim. I jednostavno je potišla van iz dućana, kašljajući. Ja sam samo rekao, bolje da prestaneš kašljati, više bojim tog kašlja nego toga što se ti bojiš tih ljudi.
7: Da.
5: Tako da je to onak nevjerovatno da imamo i dalje nekakav ono problem sa tim da prihvaćamo različitosti.
4: Dakle, od Roberta treba trčati kad ga vidiš u dućanu.
5: Pa mislim, ja sam uvijek za to da trebaš izraziti svoje mišljenje, da trebaš braniti one koji su možda slabi. Mislim, nisu oni bili slabi, oni nisu bili svjesni što se dešava. Ali ja kad vidim takvu nepravdu, ja naprosto ne mogu šutjeti. Mislim da je to nije u redu, da nije u redu da se sprdeš s bilo kim zbog bilo čega. Pogotovo ne zbog načina koji izgledaš, mislim, pa koliko smo retardirani.
7: Da, mislim da to isto dolazi ono, od toga kako si odgojen i u kakvom si društvu, zato što ako si ti cijelo vrijeme, ne znam, u srednjoj, u takvom društvu koje samo nose takve basic stvari, da. I jednostavno nisu tog otvorenog uma, ti ne znaš da ništa drugo, kao, ala, ne znam, mislim, ja sam osobno odrasla u onako malo liberalnijem okruženju, otvorenijem društvu, tako da ja uvijek prihvatim ono što je drugačije od mene, to što čini se da je drugačije ne znači da je loše.
5: Upravo da, to, da pače. Da. Mislim, ti kad dođeš na livadu vidiš različite cvijeće, mislim, da. Ti ne vidiš samo jedan tip cvijeta. I ti cvijetovi se međusobno ne svađaju koje bolje, mislim. Zato je nevjerojatno kako priroda ima svoje zakonitosti, mi stalno filozofiramo oko toga. To mi onak, kaj nam je svima?
6: Ja, glasniji smo svi iza kamera,
4: ali
6: nego
4: kako se samo dobro slažu, vidiš. Znači, Kjara, koliko se ti naučila od Roberta, odnosno Roberta, koliko se ti naučio od Kjare? Da čujemo
5: prvo
4: sada.
5: Ti.
4: Pa da mi prednosti.
5: Apsolutno.
7: Hvala. Pa da, drugačiji smo, to što smo bili pričali malo prije, ali mi je super činjenica da smo toliko drugačiji, ali opet nam se te energije nekako uvijek spoje i ono, uvijek se zezamo.
5: Ma kaj nam
7: se
5: spoje?
7: Pa spoje se. Ovo je totalna vatra, ja sam totalna voda, to je to.
5: Da, mi smo,
7: totalna,
5: jako smo horoskopski različiti.
7: Različiti skroz.
5: I ja recimo imam ekstremno puno energije, ja sam baš ono nevjerojatno energična osoba i onda recimo nakon 3 sata intenzivno provedeno sa mnom u radionu, ona se jednostavno izgubi.
7: Ne,
5: ona se ugasi, ja joj pošaljem ovdje iz pegla, to je dođem kod pegla, ona ovak stoji. Gleda u zid. Mislim da imamo dosta tu ono mogućnosti da učimo. Meni se zapravo sviđa to što je ona otvorena da čuje moje mišljenje, što mislim da je uvijek bitno kod mladih ljudi da čuju. I ja recimo kao neko koji je njima i mentor i učitelj, vrlo sam konkretan, nikad se ne libim reći to nisi dobro napravila, probaj na ovaj način, onda se uzme vrijeme da im objasnim na koji način trebaju nešto. Tako da možda je to nekakva naša tranzicija, da njoj pokazujem neke stvari koje ona ne može na fakultetu, na primjer, naučiti i da dobije zapravo jedan konkretan uvid kako stvari stoje. Znači oni kad dođu, ja njih automatski drilam od toga da uče krojit, šivat, da uče doći na reviju, da ih učem na snimanja sa sobom, sve bacam ih u vatru, evo, bacam ih u vatru.
4: A jel se zna dogoditi da tipa ne znaju šivati ili krojit?
5: Sve, ništa ne znaju.
4: Ozbiljno.
5: Vjeruj mi, jako malo znanja dobivaju na fakultetu. Oni na fakultetu imaju skoro jedan drugi koncept po kojem ih uče. Zanat potpuno je obezglavljen, znači niko ih nauči zanatskim stvarima, što je najbitnije. Ti kao dizajner moraš znati šivati, kao dizajner moraš znati krojiti, naprosto moraš znati osnove, oni to ne uče nigdje. I meni dođu zeleni, znači ja moram ono prolaziti s njima ono osnove, znači kad im kažem stavi krojnu sliku, oni mene gledaju kao, jel to ova slika na zidu? Dobro, sad malo karikiram, ali doslovno je tragično je koliko malo toga dođu u startu i koliko ih moraš baš ono baznih stvari naučiti.
6: A ti nisi studirao?
5: Ja sam imao sreće da sam išao u primjenjenu 90. kad je primjenjena bila ono stvarno epicentar života u Zagrebu. I onda sam upisao tekstilno-tehnološki, na prvoj godini sam dobio stipendiju, odradio stipendiju, stavio sam faks, sam skužio da imam faks trunem i doslovno sam sa 18 godina počeo raditi. Prvo sam krenuo raditi kao stilist. I kako onda u Zagrebu nije bilo, ni u Hrvatskoj nije bilo stilista, imao sam ono mogućnost da sam među prvima, prva dva, bio Neven Ciganović koji je radio isto tako jako puno. I tako sam krenuo zapravo kroz reklame i televiziju zarađivati novce da mogu pokrenuti svoj brand. Ali fakultet nisam završio.
6: A kako teče tvoj proces stvaranja? Znači, otkud inspiracija? Kako počneš?
5: Pa nije ti to jedna stvar koja je samo tak usmjerena. To tako visi od kolekcije do kolekcije. Nekad mi se desi da sam prepun, da se osjećam ono, znam prošli put kad sam radio, osjećao sam se ko nar. Znaš kad nar trebaš ono izlupati, toliko sam bio pun energije i ova mi kolekcija skroz drugačije dolazi. Nisam radio ni skice, radim neke samo kolaže, neke svoje moodboardove i zapravo dan po dan uzimam stvari i stvaram ih. Tako da zapravo ovisi i u kojem sam ja osobnom momentu i što mene zapravo drajva, ali uvijek si dam za zadatak da budem jako u disciplini, jako volim disciplinu, tako da uvijek onako vrlo konkretno i suvislo napravim, to uvijek zajedničko svim mojim stvarima, ali što se tiče neke one inspiracije, to može biti doista bilo što, to može biti neki razgovor, može biti glazba, može biti film, može biti scena. Mislim da kad si kreativna osoba da moraš biti jako otvoren, da sve primaš, da budeš ko spužva, da jednostavno si dozvoljavaš da upiraš sve te sokove koje ti život nudi. Tako da, ne znam, fakat, zadnji put sam bio ono, fasciniran sam bio u Firenci prvi put i vidio sam sva ta ono djela slikara koje obožavam i koje nisam nikad vidio uživo, i to me je toliko potaknulo ono, na milion stvari, na razmišljanje o tome ko sam ja uopće. Ako je Michelangelo mogao onak sa 24 godine ono isklesati Davida, kaj meni problem otiću radio, razumiješ me? Tako da to su neke ono misaone stvari koje te onda okrenu u taj neki stvaralački tok i onda na kraju iznjedri odjeća.
6: Wow, jako baš, lijepo, baš, baš da, ono, zvučno. Jako... Evo, imali smo pitanje o estetici ružnoća, znači da, ne?
5: Pa meni je sve u životu kut gledanja, mislim da nešto što je nekome ružno može doista biti prekrasno. Ne mislim da postoje ružne stvari, jednostavno mislim da je samo stvar percepcije onoga koji gleda u tom.
6: Naravno. Evo još jedno pitanje na TikToku. Komentar na stil Jelene Karleuša. Kad smo već kod celebritija.
4: Mi smo mi pisali komentar.
5: Pa gledaj, mislim da ona kao izvođač ima svoj način izražavanja. Ja ne rezoniram sa svim estetikama. I sad, da li je to moja estetika, to nije moja estetika. Ali ona je jednostavno od sebe napravila najbolje što je mogla napraviti. I ja uvijek se divim ljudima koji imaju određen talent za nešto i znaju ga iskoristiti maksimalno. Ali da pravo kažem, ja fakat jako malo i znam njezinih vizuala. Tako da ne slušam narodnjake uopće i taj tip glazbe nije moj tip. Tako da znam ko je ona, ali sada mi kažeš ono tri njezina luka, stvarno ne bi znao.
4: Ok, ajde onda ja prerežem. Koji ti je najbolji, najbolja osoba na Balkanu koja se oblači, evo kad smo već kod Jelene Karleuše ili nekog drugog, ko ti ima najbolji stajl?
5: Sad, sad je to toliko triki pitanja, ja fakat jako malo pratim stvari. I taj ukus osobni je tako ono, evo, fakat ne, evo, ne bih znao.
4: Možda ti znaš odgovore, evo, pomozi.
7: Razmišljala sam za taj
5: odgovor. Znaš što, ja volim određenu estetiku i jako malo ljudi rezonira s njima. Volim tu klasiku, volim onak jako da izgleda šik, da je ono pariški, Saint Laurent feeling. Ne znam nikoga ko opće kod nas radi takve stvari. Svi su jako
7: nosi,
5: trendi, kuš ti gledaš.
7: Da, da.
5: Jako kad dođu široka ramena, svi nosi široka ramena. I to je onak kao jeste normalni. Tako da ne bih mogao, znaš, od nekoga reći da ono, mislim, ok, Josipa Lisac, mislim, dalje od toga ne može, jer je to osoba koja ima autentičnost u svakom DNA, mislim, evo, to je osoba koja doista mogu reći da ima svoj stil i da je prekrasna i da u kojoj god epohi da ju vidiš, ona je izuzetna, dosljedna sebi, jednostavno, ono, osjeća to i živi to. I to, i to je recimo najbitnije za stil. Za mene je ona osoba sa genijalnim stilom.
4: Je li te onda frustrira kada tako kroz generacije sve se gubi neka ta individualnost i stil, nego smo svi nekako kopije jednih drugih?
5: Pa ne frustrira me, nego mi je tužno. Zato što pogotovo danas kad imate toliko puno mogućnosti svega, vi ne birate različitost, nego birate da ste svi isti. To je nevjerovatno. Da ne birate kao da ja sad mogu se izraziti kroz sve to na drugačiji način, a oni koji se izraze budu dosta ekscentrični. Mislim, ti primjer Lady Gaga koja je zapravo napravila na ekscentričnosti svoju karijeru. Ne sigurno na tome kada je kopirala Madonu cijelu svoju karijeru. Ali kužiš, nažalost ne koristite dobre alate koji su vam dani.
6: Ja sam čula da ti imaš nekakav beef sa Taylor Swift.
4: To je sad nedavno. Znači,
6: to je nešto nedavno. Možeš objasniti. Ali
4: molim te, prepričam, što se desilo, Robert?
5: Pitali su me naprosto ljudi što mislim o Taylor Swift. Ja sam rekao da meni Taylor Swift ide užasno na živce.
4: Pa zašto?
6: Jesam zbog oblačenja.
4: Sad ćemo sve Swiftice pozvati.
5: Gle, kao prvo, ona je strijelac kao ja. Znači, to je ljubav odmah. I rekao sam nakon toga da ona super izgleda, da je jako visoka, ali da žena nema stila. I stvarno stojim iza toga, jer ona ima stilista koji je jedan stari čovjek, koji ima onak vrlo sličnu onak estetiku kao Bob Mackie, ali nije Bob Mackie, a Bob Mackie je ono bog glema i on, znaš, ono, odjeva Cher i takve velike dive. I ona jednostavno mi izgleda uvijek kao da je ono reductive, kao što bi Madonna rekla za Lady Gaga, razumiješ me? I u tom kontekstu jednostavno mislim da ima puno više mogućnosti nego što ih zna iskoristiti, jer nije okružena sa ljudima koji bi mogli pomoć. Glazbeno stvarno znam dvije pjesme i ne bih ono ulazio u glazbu. Ono čemu se divim da je apsolutno genijalna biznis žena koja je stvorila carstvo i stvarno je svaka čast na tome. Znači, imate zvijezdu tog kalibra danas, to je unbelievable, to je takva moć, ali to je čisto pitanje estetike. Znači, ja nemam ništa protiv, ja ju ne znam. Mislim, sigurno da se sad nađemo da bi našli 100 tema za razgovor, da bi se obožavali nakon 15 minuta, to je potpuno jasno. Ali estetski to nije nešto što se meni sviđa.
6: Evo, ona je ostvarila veliki uspjeh u svojoj industriji. Kako vi mjerite svoj uspjeh? Je li to novac, osobno priznanje, priznanje medija?
4: Narod.
6: Da.
5: Pričamo u Hrvatskoj. Hoćeš ti prvo odgovoriti?
4: Da, Kiara kao mlada nada hrvatskog dizajna.
6: pohvala od profesora.
7: Ono što je meni važno, to je pitanje...
5: Osim mog osim,
7: mišlja. Robertovog mišlja, da. Pa ne znam, mislim prvo obitelj i prijatelji, njihovo mišljenje mi najviše znači. Problem kod mene je što često mišljenja uzimam previše k srcu, to je ta riba, ali, važno mi je mišljenje publike prvo i ono, zapravo to je to.
4: A reci nam, znači ti još pričaš korejski, baviš se dizajnom, fotografijom, imaš svoj vlastiti časopis koji objavljaš sa kolegicama, pa gdje ti to sve stigne, ženo?
7: To je dobro pitanje, ne znam ni ja. Kao, stvarno ne znam, ne ja.
4: I sad dođeš tako skromno, pa daj se pohvali malo.
7: A mislim, jednostavno naučena sam na takav život, to je dobro, taj moj ADHD funkcionira na taj način. Ne znam, volim puno stvari raditi i ne znam, što se tiče dizajna, modnog dizajna, to mi je ono prva stvar, zapravo mode, općenito što bih htjela raditi. Što se tiče korejskog, učim korejski već 10 godina, da, predam zadnje 2 godine, to je onako quirky side job. A što se tiče...
6: Možeš nam nešto na korejskom?
4: Da.
6: Nešto nam izmijenim. Da.
7: Ne, to je gisemni, da. Ne, annyeonghaseyo, yeoreobun, jeonnen Kiara rago hamnida.
4: Možeš nam reći na korejskom, evo, mi smo u treningu i pozdrav za Hrvatsku.
7: Zigum, yogi inen program, u treningu, ranen program, je isojo.
4: Robert, ti znaš nešto reći, te naučila ništa.
7: Mana so bangapnida. Danas smo pričali o jednoj riječi. Cinca.
5: Znači smo pričali o engleskim nekim.
7: Da, cinca znači stvarno, really.
5: Cinca.
4: Okay. Znači evo, profesor nauči od učenice zapravo.
5: Pa to je najljepše, da se međusobno dopunjujemo i da imamo, mislim, niko nije do kraja naučen, niko do kraja nije zreo, kužiš, tako da uvijek super bit, to je ta znatiželja o kojoj ja pričam stalno, da uvijek moraš biti otvoren, da ako ona tebi može nešto ponuditi u tom svemu što ona je, zašto ti to ne bi ono zagrlio i rekao hvala ti što mi nudiš da naučim cinta.
4: A reci nam, Roberte, kako ti uopće prepoznaš osobu i pozoveš je da je budeš mentor praktički? Kako to krene?
5: Pa znaš kako, oni se meni uglavnom jave i onda ja s njima...
4: Znači ti se javila, Roberto?
5: Da, oni ti se meni jave kao da bi htjeli doći na praksu i ja uvijek pozovem da dođu da porazgovaramo, vidim nekakve radove koje imaju i onda im kažemo, ok, mislim da najpametnije da dolaziš svaki dan, što ne dolazi, jako malo ljudi si može ono... Ili zapravo želim da nauče proces stvaranja od točke A do točke Ž. I zapravo jako brzo kroz razgovor ti skužiš kak neko diše s tobom. Jer kad dođu, znači ja nemam vremena u danu da ja njih njegujem. U smislu da kažem, ajoj, nisi dobro stavila, ajde iz početka. Znači ja moram biti vrlo jasan u tom smislu. Ne držiš dobro škare, ovako se držeš škare. Nisi stavila dobro cvikove, popravi cvikove. Ne znaš podljepiti filizelin, ovak se lijepi. Znači ja me odmah dajem sadržaj kroz to što se ekstra školuju zanatski, ali moram ih osjetiti. To je jednostavno ima veze i sa horoskopom, naravno, ali ludo vjerujem u horoskop. Ali mislim da prije svega mora biti energija koja ti je srodna. I moraš... mislim, na primjer, Kiara ne dolazi toliko često, što mislim da nije dobro za nju, ali ona, recimo, s druge strane, ni ne može toliko dugo biti sa mnom. Ono što smo pričali malo prije, moja energija za nju prejaka. I ona se jednostavno ugasi kad krenemo jako dinamično radit. Njoj treba jedan drugačiji flow, njoj treba onak da se bude staloženo, mirno. Ja sam vatra, mislim, ja kad rasplam sam, ja požderem sve, kužiš.
7: Da, meni je super kad mi radimo, zapravo mi je jako dobro to kad je ono, vidi kak si ovo napravila, to popravi, zato što mi automatski, ja u glavi kad sebi doma nešto radim, si razmišljam, Isuse Bože, šta bi mi Robert na ovo rekao, ajme meni, ajme meni.
5: Nije to trauma, to je naprosto usmjerenje, to je putokaz. Kužiš, ja to ne radim da ih, ja ih tretiram kao da smo u vojsci, da ih izdrilam, ali to uvijek radim sa puno ljubavi i pažljivo to radim da nemaju osjećaj da je neko nad njima, nego naprosto
4: to mora nešto naučiti,
5: da nauče i da uvijek mogu me zbog bilo čega i kontaktirati, pitati, da znaju da uvijek ako im nešto treba da sam tu za njih, jer na kraju krajeva to su ono neka moja djeca, neću nikad imati djecu, pa znači to je nekakva moja ekstenzija. Ja sam ko hobotnica, oni su moji krakovi.
7: Da, meni je super tipa kad smo bili radili reviju sad zadnju, jednostavno bila sam dio od stiliziranja fittinga, ono, radila jesam na nekim stvarima prije, ali kad smo radili par dana intenzivno te fittinge i onda kad smo došli, znači to je ono bilo koliko 30-ak cura koje su dolazile konstantno u radionicu.
5: Bio si u backstage u Ostri,
7: da, znači ono, dolaze ljudi, ti ih skidaš, ne znaš ko je ko, ne znaš šta ide na koga, mislim, meni je to bilo, vjerojatno Robertu koji je u tome ono hrpu godina, mu je to sve prirodno, ali meni je ono to bilo onak šok, ajme meni, koja ova sad cura koju broju noge nosi.
5: Da, bila si jako kao ribicovo
7: kvala. Da, ali na reviji na kraju ono, stvarno sve prođe dobro i nismo imali problema.
4: To prva revija koju si radila tako profesionalno.
7: Nije toliko profesionalno. Prije toga sam dva puta asistirala na Dipmodu, to je revija diplomskih radova na našem faksu. I sad zadnji Fashion HR sam radila 3 dana, da.
6: Evo, razvija nam se i tehnologija, imamo sve te nove šove. Kako vama tehnologija pomaže ili odmaže poslu? Hoće jednog dana, ne znam, umjetna inteligencija zamijeniti dizajnere, jer sama ona već može isprogramirati nešto novo, ili kako stojite
5: pa
6: s time?
5: Pa osobno, ako mogu ja reći kao senior, mislim da nikad nećemo moći zamijeniti to što je ljudska priroda. Znači da nikad nećemo moći

0: Znam, znam. Počekaj. Počekaj, pa ćeš i mene. Ma danas još ne. Valja biti bestija kako sam ja. Jedi se. Perke ljudi živu i zaboravljaju.
1: Petka. Ako svi sputi si alveno sveđa alerta. Šoko. Ljepša si nego u mladosti mojoj. Pa za koga? Ko te gleda? Komu što govoriš? Eto ti na. Obrnuo sam ti škinu.
0: Ne, gledala je toliko ovu taracu. I može biti zato tako mrka, jer domalo neće nikoga biti na njome. Veđa? A doće kakav Amerikan. Riječ mu da su odika šetali tencije. I neće bi slagali. Pa će baciti kuću i taracu. Kako lorka. Ma što je ovo danas? Nema mira. Ma za lude, za mene više nije ni šetnja, ni svijet, ništa, ništa. Valja će mi ostati doma, zatvori se, ne vidje nikoga, da ne reću da sam reba mišku. Jes, jes, jes, jes. Niko? More? I jo. Pak finis. Svako jutro kad se pogledam, učinju mi se da ću rije. Što, još si tu? Sam. Sam. Tisuću godišta, krvi, moždana, pravoga života. Pa sad na četiri kosti ispočem presa. Mrtve vode, kako je pokonjor sad govorio. Baš tako.
2: Gospar,
0: posi.
2: Vuko iz Kunavala.
0: Ti si.
2: Spremio sam badnje i zatvorio magazin.
0: A ključi?
2: Evo ih. A znaš, gosparu, napojio sam ti konje, pa hajd pred zorom.
0: Oho, hajde večeru.
2: Ko beg, boba i kunac bez kota.
0: Kašpita, o. A ti spiš dobro, jeli?
2: Kako kad? Vas dan trudimo, Bože prosti, kako živine. Pa uveče baci se na i eto zaspi ko zaklan.
0: Zato ste i taki.
2: Ama ima i dana, gosparu, kad ti nešto prisije. Pa ni oka, ni truna, nego sve se vrti i duši. Bog sačuo, pusta mora.
0: Znam, poznam je. A sad da si mi zaspao.
2: Da bi Bog i blažena gospama...
0: Ma, što?
2: A kako ću zaspat gosparu kad mi ne dadu u jelu?
0: A ja ti je ne dam. Sad ćeš moć zaspat.
2: A zašto mi je ne date?
0: Ne. I ne. I ne. Minjezina me majka molila, ne daj gosparu da mi pođe za nikoga. Jes. Rekla je baš za nikoga.
2: A ko je kriv?
0: Kriv? Ne razumijem te.
2: Vi to ne znate, gosparu. Onaj čelarijet nije moja či za spurjana.
0: I ti si.
2: Doveli su me u povoju iz ošpedala.
0: Ha, žumite je. Vjerujem ti da si pošten. Bićeš bolji od puno naših. Ne dobitaj. Ha, stisni dušu i nađi drugu.
2: A što ću? Kad neće...
0: Eto, Anto, basta.
2: Ova ti je od gospara paroka iz Čilipa.
0: Od Domivane. Pa sad mi je dao, šo?
2: Rekao mi je da ti je dam ako mi ne pogodiš.
0: Možeš mu odmah rijet da ga pozdravljam i da mu je trud za ludu. Masa pete.
3: Lukša! Lukša!
2: Jadali sam ti, Bože moj!
3: Što si to rekao, Lukša? Što ti je za Boga?
0: More.
2: Teško svomu bez svojega.
3: Reci meni, Lukša, moj tvoje jade. Kako tad?
0: More.
3: A tu si. A zašto mi ne govoriš? Što te muči? Sestra sam ti jedina. Samo nemoj onijem glasom. I tad si rekao iste riječi. Iste. Teško. Ma kako je ono kad...
0: Teško svomu bez svojega.
3: Jes. Pa danas je prvi put da mi govoriš glasom mladosti. Kako si je čutio, jadan moj Lukša. I ti si poslušao naše stare. Ostavio si je. A vidiš, još se i danas spominjem tvoga plača. Što ti je? Ma, Jesse.
0: Moj glas u njega.
3: Jesse, Lukša.
0: Vuko, moj sin.
3: Lukša. Jesse, Lukša.
0: Eto ti to. Ja deklamavo, a ti si se pripala.
3: A da znaš kako sam se stresla kad si onako zaječo. A nemam nego tebe. A tnica je.
0: Ma to ti je svećka, me ne slušaš. Ma valja da te vica vodi. Oli, da mene zazoviš. A sad, pođi, ajde. Pođi u kamaru. I neka bude večera brzo spravna. Pak ću ti prolegat moju današnju pjesmu.
3: Idem. Bože moj. Eto, sad opet imaš glas tvoje starosti. Prosti, ješte majke naše.
0: Smilujte se djetetu što ga je na za 24 godišta donijela majka njegova iza špedala. Zvala se Nika, a bila je kozica u vaše majke. Umrla je odmah od truda i od sramote, a na smrti mi je rekla: kad u jadu bude, neka ga otac brani. Otac. On zna da sam ga s gospodarom Lukšom porodila. I rekla istinu. Kako se sve vraća i kako se sve plaća. A valja platit. Na starome hreku grančica. Sin. Imam sina. Vuko!
2: Gosparu!
0: Dođi gori!
2: Evo. Zapovjedaš, gosparu.
0: Čio sam ti rije da sam prolegao knjigu tvoga paroka. Jel ti rekao što mi je pisao?
2: Nije.
0: Tvoj mi parok piše da ti je poznavao majku.
2: Čuo sam.
0: Da je umrla dokle si ti bio u povoju. I da mu je priporučila da ti nađe oca.
2: Pa što bi mi sad?
0: Jesi li ga iskuo?
2: A zašto bi? Uzrasao sam u mata Miloša kako njegovo dijete.
0: A nije te nigda nešto mučilo, dušilo da izideš iz toga siromaštva, da budeš nešto gospar?
2: Da ti pravo rečem, bio bi pošao u Ameriku.
0: Zašto?
2: Za dobivat.
0: A što će ti dinari?
2: Ajme, gosparu, vratio bi se u Konavle, pa bi kupio gospara malo baštine.
0: A što bi rekao da ti neko na jedan put reče, znaš, Vuko, otac je bio gospar, umro je, pa na smrti ostavio ti blaga i kuću veliku. Recimo, pa je zrzem pio, evo, ovakvu kako je moja.
2: Ajme, gosparu, što mi se rugate?
0: Ma, šala je. A bilo je u životu i tak je pri povijesti. Dugve, što bi ti učinio, Vuko, da ti ovu kuću dadu?
2: Da ti pravo rečem, gosparu, prodobije.
0: Prodo.
2: I kako? Pa bi pošao u Konavle sadit lozu.
0: Tako je. Riječeš, gospodaru Domivanu, da si me vidio kad sam razruo njegovu knjigu.
2: Hoću, gosparu.
0: A gdje ćeš?
2: Ustalo.
0: Aha. A ti pođi.
2: Dobranoć, gosparu.
0: Zaboravio si dušu, Pigmalione.
2: Što govoriš, gosparu?
0: Ništa. Da ćeš se do 14 dana oženit s Jelom.
2: Gosparu moj.
0: Pa ćeš u Ameriku. A intanto, pođi spat.
2: A ko bi sad, gosparu?
0: Da me čuo, Dumarin. Altro che teorije. Vica! Kad izide Vuko, zatvori vrata.
3: Hoću, gosparu.
0: A sada, homo spati.